0: Twice was a sawindala. Time check. Esawa siwezi kumi na bili. Esawa kumacha. Time check ya kutoshu wako. Bena msiga simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali lunako. Atemo sabulo kuja yaka senti kajisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nigastemo mkaga tan star. Mkaga hash. Orondeko investor. Oboku zese MTN momo app.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Nkubuza ya magazi. Nsuro ya umuziki. Nebye mizanyo.
0: Buri sawa dusubira.